0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kun på Viaplay.
2: We come here until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
9: Nokian Tires.
10: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
11: Du merker at mailen går kjapt i dag.
10: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
12: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
13: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
3: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ora!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
15: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud.
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei,
4: jo.
3: Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og

0: termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do you want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: favoritter.
1: I'm Garth Brooks. If tomorrow

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
3: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
6: Hvordan vet man når man må fikse det da?
3: Det fikser du på. Fix and
7: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
8: Drive. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå får vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
0: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkmann, BH-sand, alt har smelta!
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance of London.

0: job is to prevent that from changing.
1: Carl Seherjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a word! And give you a word!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tyres.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere. Og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg. Selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
13: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: your system and she's paying for it.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
14: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
15: Skal vi danse er tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei. Kom tilbake. Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
22: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
22: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det ikke alltid at folk som prøver å smugle like smarte.
3: Ok.
2: Vi hører jo ofte sånne fantastiske historier om hvor man har gjemt ting som skal smugles, og jeg merker jo selv, hvis jeg skal kjøre over grensa ved Svinesund og kanskje ha med en flaske for mye, så prøver jeg å legge den, ikke øverst i baggen, liksom legger den nederst i baggen.
3: Ja, du legger den sånn under forsetene på en måte, tenker at de klarer ikke å finne den hvis du blir stoppet.
2: Ja, jeg pleier å legge sånn, eller jeg pleier ikke, for jeg pleier ikke å dra til Sverige, og jeg pleier ikke å smugle, men hvis jeg en sjelden gang har gjort det, så legger jeg det da sånn at det ikke synlig, men samtidig at det ikke åpenbart at jeg prøver å smugle. Hvis du gjemmer det liksom under matter og sånn i bilen, da prøver du å smugle ordentlig.
3: Ja, okay.
2: Hvis du bare legger det nederst i baggen, så kan det jo hende at man har rakt det der sånn tilfeldig.
3: Det litt morsomt å gjemme ting som lovlig å ta med inn, men ok.
2: Uansett, disse folka her ikke like lure. Noen som hadde med seg 460 kilo cannabis til Storbritannia. Det altså nesten 500 kilo med cannabis.
3: Det høres ut som en god del cannabis.
2: Ja, så tenker du kanskje, hvordan skal vi smugle det? Skal vi gjemme i noen hulrom på noen fly, eller i noen falske rom på noen container eller noe sånt? Neida, gutta bare pakka de kofferter. Kjøpte 22 kofferter, pakka det lag for lag, og sendte det av gårde med flyet. 22 kofferter med cannabis.
3: Altså, hva trodde de, Kolders? Har de ikke fått med deg at kofferter går gjennom sånn rønken på flyplassene?
2: Det var 11 karer, de tok en koffert i hver hånd, gikk av gårde, sjekket inn, passet vel på at de ikke hadde overvekt eller noe sånt.
3: Og nå alle låst inne.
2: Ikke måtte betale for mye, og nå alle sperret inne bak lås og slå.
3: Idiot smugler.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Steinsprut. Lysbilglass.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter

0: sammen med Nordea.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
8: Det er ikke en motor, da.
7: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: resepsjon og et par sjokolader.
1: Men dette er og et par, men dette er jo ting som, men dette er jo ting som, for jeg gikk en runde i denne.
0: Har du gått en runde?
1: Ja, nei, men ikke i dag, i går når det var folk der som skulle fortelle om hva slags utdanning de hadde og sånn, for det var noen stander fra noen folkehøyskoler, og så skulle jeg se om det var noe som barna mine hadde gått på. Ja, glem det, det er ikke så viktig. Men der står de og deler ut sjokolade og penner, så dette er jo ting som de skulle gitt bort uansett i løpet av dagen.
0: Det var et handlenett der, det turte jeg ikke å ta, for det hadde fortsatt sånn der, det hadde sånn reine greier på seg, men jeg har tatt med meg reflekser, penner fra både hørselspedagogene og karriereveiledning. Nå har jeg nye penner, og er det greit å ta med seg sånne ting fra boder når det ikke er åpent?
1: Jeg tenker at å stjele ting som uansett skal gis bort i løpet av dagen er greit, hvis du ikke da selvfølgelig har stjålet alle pennene sånn at de ikke har noe å dele ut til andre, men liksom tatt en penn som du hadde fått uansett.
0: Da er det greit.
1: Det må være greit.
0: Ok, da gidder jeg ikke å bekjenne mine synder allikevel. Jeg har stjålet før klokka 06 i dag morges, og kommer til å fortsette å gjøre det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen. Vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
3: Jo, takk.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du jo alltid være Lisbeth. I Side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
4: Jeg har også barn som banker på av og til og sier, er det du som er Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
2: Er det mange som banker på døra di og spør, er du Lisbeth?
3: Det er veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Ja. Sånn på generell basis. Roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare. Jeg kan godt hete Lisbeth, ja. Det går fint. Ja, altså, jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig sånn, folk opp til sånn 25-30 da, som har liksom sett på, altså, siden om siden, det gikk jo i 10 år, så det jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg er gift, som blander kortet litt og tror at jeg er gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det jo veldig koselig da.
1: Blir du bedt om å signere ting og sånt, ja, eller hvordan er dette?
3: Det super, super hyggelig. Og folk, mange som kom bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk å se på Side om Side.
2: Ja. Men da ble det en litt sånn rar jargong mellom dette franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra
3: Side
2: om Side.
3: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien, jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
1: Ja.
3: Det er jo veldig hyggelig.
2: Men er det noen sjanse for at det blir noen reunion, blir det noe deg og Frode igjen?
3: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger, ja. Så, men altså man skal aldri si aldri.
1: Men kanskje om noen år å kjøre Side om Side på eldrehjem eller noe sånt, det er
3: ja.
1: Hvor man bor i sånn rom ved siden av andre, og det er mye sånn.
3: Om noen år, altså hvor gammel tror du jeg er?
1: Ja, men jeg tenker om sånn 20 år.
3: Så jeg tenker at jeg 5 år er kun spilt en som er på eldre.
1: Nei, jeg burde sagt det, men det er
3: det hadde jo vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg blir pensjonist.
1: Ja!
3: Det hadde jo vært dritkoselig.
1: Ja, da pitcher vi inn det, ja, ja. Til NRK.

0: du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
10: Nå kan vi glemme det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller Royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Hei, gutta!
17: Mer disiplin.
18: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
17: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
17: Mer dans.
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo.
23: Nei, men hallo.
22: Nei.
23: Kom tilbake.
22: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: God morgen, endelig fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du oppe omtrent på samme tiden som det vi Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din allerede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og fantastisk å starte helgen med en seier i sekken, da.
1: Ja.
0: Du glemte.
1: Jo, de gjorde jo ekstra spennende i går kveld, altså. Disse fotballgutta våre liker å gjøre det spennende for oss, så man skal ha hjertet i halsen.
0: For første gang i historien slått Danmark i en offisiell kamp.
1: Okay.
0: For første gang i historien. Vi skal sikkert snakke mer om det etter hvert, men jeg bare synes det en god kickstart på det som forhåpentligvis blir en deilig helg. Har du planer i helgen?
1: Ja. I dag skal vi jo på en prisutdeling.
0: Vi nominert til priser.
1: Ja, i pris. Radio heter det. Radions Oscar, uten noen som egentlig følger helt med.
0: Uten å ha, nei, men det fint.
1: Ja, det
0: og hyggelig,
1: bra,
0: og en ære å være nominert, og bli spennende, og det sånn stor gallamiddag, hvor vi skal sitte og se på, og høre på de andre nominerte, forhåpentligvis raske med oss en pris eller to.
1: Ja, eller, altså, det ikke prisen i seg selv å være nominert, det ikke det alle sier, at det rommet fullt av tapere innen noen timer?
0: Det det alle som ikke vinner sier, at ja, okay. det viktigste å være nominert, og at det en pris i seg selv.
1: Får du til sånne prisutdelinger, eller?
0: Nei, det jo ikke helt noe mer vi kan avgjøre. Nei, det hvordan dette går, om vi vinner eller taper eller noe sånt, så det ikke så mye.
1: Men en ting sikkert at du viser litt fingeren under bordet hvis vi taper.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Veldig godt høre, veldig godt høre.
0: Klapper for de som vinner over bordet og viser fingeren under.
1: Ja.
0: Det sånn det skal være. Hyggelig at du som hører på gjør det. Håper at det blir en bra helg for deg også, og hyggelig at vi kan starte den sammen. He works way too much for way too little. He drinks way too early.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så både gråt og ropte jeg under Norges fotballkamp.
2: Endelig er fotballgutta tilbake på banen, og vi har jo savnet de siden VM i sommer.
1: Men det første som skjer er at de hyller Kong Harald med en ny åpning på Ullevål. Og jeg og søsteren min, vi sitter altså i sofaen, og i det Kong Harald sin stemme kommer på, så begynner begge to å gråte, for man blir sånn, å tenk, det er første fotballkampen uten kongen vår. Dette er sårt. Og så kommer gutta inn på banen. Danmark, Norge, du ser alle de der barna som skal holde de i hånda, er ekstra strake i ryggen, så klare for å holde Ødegård og Haaland og Co i hånda liksom.
2: Ja, de var litt mer starstruck nå etter VM enn det de var før.
1: Og den lyden som var på Ullevål i går, altså det var umulig å høre hva kommentatorene på TV2 sa gjennom hele kampen, fordi det bare runget et sånt brøl. Allerede i første minuttet så synes det Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, og du hører det mer enn du hører kommentatorene som prøver å være eksperter på fotball.
2: Det var i hvert fall sånn en del av første omgangen da, hvor Norge var knallgode og bang bang og 2-0, og jeg tenkte dette her kommer til å være ren overkjøring.
1: Neida, de liker det spennende.
2: Ble det vel mulig å høre kommentatorene utover i andre omgang når danskene kom med?
1: Ja, fordi plutselig så stod det 2-2 på en måte, og da er det jo spennende da.
2: Ja, det var spennende. Men vi klarte det til slutt. Slo altså Danmark for første gang i historien i en offentlig fotballkamp.
1: Absolutt.
2: Vi er i gang igjen nå.
1: Vi er det, og allerede på søndag skal vi spille mot Portugal, og gjett hvem som skal være til stede på Ullevål og se på Ronaldo Haaland.
2: Jeg vet hvem som er på Ullevål og skal overdøve kommentatorene.
1: Det er Lingbert Haaland.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
5: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det.

0: dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: out to a country club, isn't that right?
1: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
2: Hva gjorde du under gårsdagens landskamp, produsent Niklas von Schindlo?
3: Jeg så på en tv-serie om en jente som dreper menn. Men det er Sweet Pea, veldig spennende.
2: For du har andre problemer enn noen danske fotballspillere å bryne deg på.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
2: Nei.
3: Er ikke det ordtaket her?
2: Nei. Det viktigste er å vinne.
5: I alt?
2: Ja, det viktigste er å vinne. Hvis du er med, så er jo det viktigste å vinne. Og så er det ikke alltid det er å vinne hele greia, liksom, men du må jo ha et mål om å vinne. Jeg har vært med på noen sånne løp, som jeg skjønner at dette kommer jeg ikke til å vinne, men jeg setter et mål. Jeg skal vinne over meg selv i fjor, for eksempel, bedre enn den tiden. Jeg må ha et mål nå å jobbe mot når vi skal på prisutdelingen i kveld. Det er klart vi skal vinne.
5: Jeg er så glad jeg ikke lever i ditt hode. Vet du hvor deilig det er å leve et liv hvor du ikke trenger å vinne? Eller? Jeg synes dette vinnegreiene starter fra alt for ung alder. Jeg mener for eksempel når jeg var liten og gikk på håndball, at vi kunne kutta det der med at noen må vinne, for eksempel. Altså, jeg skjønner at man skal vinne kamp, men etter hvert så var det ikke noe gøy å spille håndball, for alt handlet om treninger og å være best i Bærum, og det fantes jo ikke noe. Det fantes ingen lag for oss som ville leke! Jeg mener at det må være lov til å leke mer. Og det er veldig deilig å ikke måtte vinne sportslige ting. Men hvis du spør meg om kortspill...
3: Ok, det er der annerledes.
5: At hvis jeg har en hel kveld hvor jeg taper hvert eneste kortspill, så tenker jeg sånn... det er digg å delta da!
2: Men det er jo
5: så deilig å delta!
2: Ikke sant? For kortspill er jo en greie hvor du også kan, hvor det å vinne er en del av konseptet. Men det finnes jo masse sånn... når jeg er på ski da, med kompiser, så er det jo ikke snakk om å vinne. Da er jo leke og ha det gøy og kjøre bratte fjellsider sammen. Men hvis du har startnummer, hvis du har kort på hånda, da må du jo vinne.
5: Nei, jeg bryr meg ikke sportslig sett, men litt i kortferden.
3: Ok, så vi blir ikke helt enige her i studio, men du som hører på er jo den som sitter i Snapchat-juryen vår, eller du som bestemmer hva som er riktig, så gå inn på Snapchaten vår hvis du vil være med å stemme. God morgen radio heter vi på Snapchat. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
2: Jeg føler at jeg vant den diskusjonen.

0: Har du noen gang sett mann 53 gjemme seg I en trappoppgang?
1: Jeg vet hvor du skal hen, Ellen.
0: Ja, en I dette studio jo da mann 53, og I går så ble jeg altså vittne til noe sjokkerende I en trappoppgang. Vi må snakke mer om det ganske snart.
1: Må jeg legge til her, det var ikke bare mann 53 som gjemte seg I trappoppgangen I går.
0: Nei, jente 32 var med. Mer om dette snart.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir...
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
17: Det ikke en motor, da.
16: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
20: Hører god morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
21: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen advarer om at vi kan få dieselpriser på over 40 kroner literen. 1. september var det over og ut for avgiftskutt på drivstoff, og prisen har igjen skutt I været. Martinussen beskylder Arbeiderpartiregjeringen for å bedrive ønsketenkning om at Hormuzstredet snart vil åpne, og sier til Nasjonen at de rødgrønne partiene trenger en dieselplan inn mot høstens budsjettforhandlinger. Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under, noe som tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører I Norge. For tredje gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det Hvite Hus I natt norsk tid. Journalistene ville rapportere fra Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, men slapp ikke inn. Det skjedde til tross for at de natt til I går fikk en dommeravgjørelse som nektet Trump å nekte journalistene innpass. Det er streik i olje- og gassnæringen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter å ha meklet et par timer på overtid i natt. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik nå fra klokken 6 i dag tidlig. Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så, så jeg altså et så rart syn i en trappeoppgang. Akkurat i disse dager så er jo du og jeg, Kjetil, på kurs med jobben.
2: Ja, det er noe som heter lyddager, som både er konferanse på dagen, og så er det prisutdeling og gallamiddag i kveld, så et svært opplegg for alle som jobber med radio og podcast.
1: Og det har gått litt rykter på arbeidsplassen om at sjefene følger med på når man drar fra kurset på dagen, og vi er jo her så tidlig om morgenen, ikke sant? Har sending og henger med deg som hører på. Og så i går hadde vi lyst til å snike oss av gårde fra kurset i totiden. Og vi visste begge to, dette er litt i tidligste laget, så her må vi være smarte.
2: Ja, vi har allerede hatt en full arbeidsdag, ja, ja, ja, ja. Også sett på programmet på foredraget rundt over ettermiddagen, og så at jeg var ikke så interessert i det.
1: Ingen flere utskilling. Vi skal i hvert fall snike oss ut. Det vi velger å gjøre først er å ta den døren som ikke tar oss forbi alle lederne. Ikke sant? Åh, der er det en dør vi kan gå ut der. Kjetil er sånn, jeg tror den er stengt. Jeg er sånn, nei da. Trykker på døråpneren, og vi sniker oss ut, snur oss bak, og er sånn, nei, det er ingen ledere som så oss nå. Vi er trygge.
2: Jeg kjenner da, i det vi går ut den døra, at nå sniker vi oss ut. Det er litt sånn når du går i femte klasse og skal skulke slutten av timen, at du sniker deg ut døra.
1: Det er spennende, og vi tenker sånn, ok, nå har vi vunnet. Kommer til en trappoppgang, går ned en etasje, fortsatt trygge, to etasje, fortsatt trygge, tredje etasje, ned på nederste plan, og der kommer hovedsjefen vår løpende inn i den gangen, fordi han skal gå på en do. Og han snur seg ikke og ser på oss, og det Kjetil gjør, og dette er et blikk jeg aldri har sett før. Mann 53 ser sånn, som om han har blitt tatt i noe, og rygger bakover, bak en vegg, og står helt stille. Og så står vi og observerer sjefen, prøver å dra i en dodør, han får ikke dodør opp, han snur seg heldigvis ikke, og Kjetil står med sånne store, runde øyne, og er sånn, og så går sjefen andre veien, han ser altså ikke.
2: Det er altså så mange år siden jeg har stått.
1: Det er noe med at du rygger inn bak den veggen, sånn.
2: Jeg husker ikke sist, jeg sto bak et hjørne og liksom kikket på når kysten var klar.
1: Ja, det var akkurat sånn det var. Og hvordan gikk det? Vi snek oss unna, ingen tok oss i å dra klokka to. Og nå forteller vi om det på radioen, og vi håper at lederne sover akkurat.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance spans off London. And my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! I'll give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Det er litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Steinsprut.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: I går så kom det en ny trist melding fra slottet. Ja. Og det begynner jo nesten å bli et skummelt mønster i dette her.
2: Litt følge tong.
1: I går så kom meldingen om at prinsesse Astrids hund Vilma hadde gått bort.
2: Åh, verdens søteste chihuahua.
1: Sovnet stille inn, liggende der hun trivdes aller best på et godt fang.
2: Åh, herregud, jeg blir for nesten litt tårer i øynene av å tenke på det, fordi det, Vilma hadde så, altså hun satt jo alltid på fanget til prinsesse Astrid, med den dumme tunga ut av munnen, og jeg kaller den dum tunge, men prinsesse Astrid sa jo få med tunga til, når hun ble intervjuet sånn, dette er det beste med Vilma.
1: Og Vilma sklei jo alltid inn og matchet jo alltid disse pelsene og klærne som prinsesse Astrid hadde på seg. Hun var liksom en del av fanget hennes, sånn konstant.
2: Hun har jo historien med seg da, ikke sant? Hadde ikke noe hjem, blir adoptert til en prinsesses fang og æmer rundt omkring på en rullestol. Altså, det var jo et fantastisk liv hun fikk på slutten her da.
1: VG har skrevet en sak om dette her og trekker blant annet fram minnetalen i begravelsen til prinsesse Astrid, som hvor da presten fortalte om kjærligheten hennes til dyr, og hvordan barna husket at når de skulle på ferie, så hadde de med hunder og fugler og kaniner og gullfisk,
2: ja.
1: Når de skulle dra på hytta om morgenen.
2: Så mener

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
2: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i Det hvite hus i nattnorsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Høye drivstoffpriser bekymrer stadig flere ordførere. Nesten 100 av dem har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 ordførere har skrevet under noe som tilsvarer mer enn hver fjerde i Norge. Initiativtaker og Senterpartiordfører i Osterøy, Lars Fjelstad, sier til avisa Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget i dag. 145 togavganger er innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene, og dermed fortsetter togstreiken inn i helgen, som også er starten på høstferien for mange. Hardest rammet er strekningen mellom Drammen og Lillehammer, hvor halvparten av avgangene er innstilt. Nå må vi være stolte av dette norske laget og ikke forvente alt for mye. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 3-2-seieren over Danmark i Nations League på Ullevål i går kveld. Norge tok tidlig en 2-0-ledelse, men så skåret danskene to ganger og var plutselig inne i kampen igjen. NRKs ekspert Kristoffer Løkberg kalte det et gufs fra fortiden, noe Solbakken reagerer kraftig på.
3: Vi kan ikke være så høye på pæra. Vi skal heller være stolte av at vi vinner 3-2 mot et veldig god motstander.
2: Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Det er mye du kan her i livet, Kjetil, men å parkere, det er ikke en av dem.
1: Nei, må vi snakke om dette?
0: Ja, det må vi.
1: Nei.
0: Vet du hva? Jeg har jo sittet på mye med deg i løpet av det siste året. Du kjører jo ofte til jobb, og ofte så parkerer du også i et parkeringshus, og så har jeg sagt sånn, du står jo veldig skjevt. Altså, du har en gave med å alltid stille bilen litt skjevt, kanskje ikke helt innenfor strekene. Det er liksom, og selv når jeg sier sånn, du står veldig skjevt, så er du sånn, og så går du bare ut av bilen, så bryr deg ikke. Det er en sånn der kokkenes rundt det der, å ikke bry seg engang om at man liksom er til genanse for alle andre.
1: Jeg innrømmer at jeg kanskje kunne parkert noe rydder noen ganger, men jeg prøver veldig, sjekker speilen og sånn, og ser at jeg er innenfor de hvite stripene og prøver å ta hensyn.
0: Altså, du er den jeg kjenner som parkerer dårligst, og det har du vært. Altså, nei, men det er helt sinnssykt. Og i går fikk vi altså beviset. Du hadde parkert i et parkeringshus. Jeg skal sitte på med deg hjem, og når vi kommer bort til bilen så ligger det en oransje lapp i ruta, og så blir vi litt sånn, hæ, har du fått bot? Hva er det som har skjedd her? Nei da, du har fått kjeft. På denne oransje lappen står det, learn to park. You accidentally parked like an a-hole. Get the help you need before becoming the shithead everyone hates. Fra parkeringsvakten. Altså, du har parkert så dårlig at noen har lagt igjen lapp med kjeft i ruta di.
1: Skriftlig advarsel for parkeringen.
0: Og så visittkort.
1: Jeg må si at det er, her er det to ting da. Det ene er at dette gjorde litt inntrykk. Jeg synes jo det var utrolig kjipt, og jeg mener jo ikke å parkere sånn at det blir vanskelig for andre, så jeg tok den til meg og var ekstra nøye da jeg parkerte i parkeringshuset her tidligere i dag.
0: Tror du kommer til å ta hensyn nå i fremtiden? Du skal aldri parkere så dårlig igjen.
1: Den andre tingen jeg skulle si var at dette var en nydelig takk for at jeg får sitte på fra deg. Ja. Og henge ut meg som verdens dårligste
0: fyr til
1: å parkere bil på radio.
0: Learn to park like an asshole, står der.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I morgen så er det endelig premiere på Skal vi danse?
2: Oi, jeg ramlet litt av, jeg, som jeg endrer med.
1: Ja da, i år så er det altså Sebastian Solberg, Maria Stavang, Victoria Nadine,

0: spådommer med litt forskjellige spådommer om årets Skal vi danse sesong. Så her er det bare å følge med.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
4: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det er litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt. Ja,
2: ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
16: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
17: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: I helgen så er det Skal vi danse, og jeg har utnevnt meg selv som dette programmet Skal vi danse detektiv.
2: Er du litt sånn, skulle du egentlig vært med Alternative Norge på Viaplay?
1: Ja da, fordi nå skal jeg komme med årets Skal vi danse spådommer.
2: Synske Ellen.
1: Jeg har stalket samtlige deltakere og prøvd å finne ut noen spådommer for dere, og nå skal jeg dele det. Så skal vi se da om dette blir sant i løpet av denne høsten.
2: Kjør på.
1: Ja. Vi starter. Hvem går ut først? Og der mener jeg at Kim Nygaard, han er jo blant annet kjent fra Demenskore, en av programlederne der. Jeg tror han går ut først, for han er litt ukjent. Og så er han nok litt stiv i bevegelsene. Han er en veldig sånn høy mann. Så jeg har bare sett på Instagram og sånn at han kan danse, men jeg tror ikke han når helt opp, og da tror jeg han blir litt usynlig, går ut først.
2: Kim Nygaard, hvis du hører på, Ellen tror egentlig ikke at du kan danse.
1: Nei, hvem blir skadet? Sondre Sundby. Altså, snakk om å få overtenning. Han kommer til å få overtenning i et løft han ikke kan, og så tråkker han over. Og hvem må trekke seg? Jo da, også Sondre Sundby, fordi han skadet seg jo i det løftet og tråkket over, så da ryker han jo også. Ja, må trekke seg. Vi har allerede hatt en trekking da. Henriette Lien trakk seg allerede før det gikk på TV, så hun teller ikke. Hun er DNF i denne
2: spotten. Ja, men det må ikke være synsk for å si.
1: Nei, det må jo ikke. Hvem gråter først? Det var litt vanskeligere, ikke sant? Hvem er det som griner først på TV da?
2: Er det Märtha Louise?
1: Nei, Märtha Louise kan jo gjerne gråte fordi datteren er med, men vi må ha en av deltakerne. Jeg har landet på en annen kvinne, Maria Stavang. Komiker, hatt et hardt år, mistet jobben, mistet kjæresten, fikk ikke svart trøye i det svart trøyeprogrammet om Iron Man på VGTV.
2: Og nå tror du også at hun mister plassen i Skal vi danse?
1: Nei, jeg tror at hun blir så overveldet i første program, og det er masse følelser, at da blir det tårer. Hvem stiller i bordattrakt? Klarer du å gjette det?
2: Er det noen kandidater?
1: Sondre Sundby.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Den dagen han skader seg og tråkker over i et løft, så har han også på seg bordattrakt, det er jeg helt sikker på. Hvem gjør det første danseløftet da, tror du?
2: Sondre Sundby.
1: Ja, det tenker jeg også. Så overtenning. Og så til slutt, det viktigste spådommen av de alle. Hvem vinner årets
2: skal vi danse? Det er, det er det du som har greie på.
1: Det er Lea Behn. Hun har nå hele folket i ryggen. Ikke bare så er hun populær blant kidsa som influencer. Nå er hun populær som en del av den så utvidede kongefamilien. Lea Behn kan danse. Det så man underveis i Skal vi danse i fjor. Jeg har virkelig gått gjennom og saumfaret hennes på en måte sosiale medier. Og de klippene hun legger ut. Wow. Lea Behn kan danse. Så jeg tror hun kommer til å vinne hele programmet.

0: Park og Tyler Hubbard på P10 Country. God fredag, endelig så det helg, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Hva var det siste du gjorde i går før du la deg? Du må svare mye fortere.
1: Ja, jeg tror jeg sjekket mobil. Jeg skrudde på en lydbok på mobilen. Skrudde på litt Harry Potter.
0: Og så sovnet du.
1: Ja, det regner jeg med.
0: Til litt magi fra Harry Potter.
1: Jeg sovnet okay. litt Harry Potter, altså.
0: Du nødt til å svare kjappere enn Ellen, altså, hvis du skal ha noen sjans til å stikke med seieren i brennheite spørsmål. Dette et av spørsmålene som du kan få.
1: Og så må du melde deg på, da. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. I dag skal vi dele ut 3000 kroner.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
1: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What do I want? I'll give you more!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
13: PST samarbeider tett med sikkerhetstjenester i utlandet for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme, voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver i PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med.
2: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
20: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i det hvite hus i natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Det en stor utfartsdag i dag. Høstferien begynner for mange på Østlandet. Det fortsatt togstreik, og det kan gjøre det litt vanskeligere å komme seg frem med tog enn det det til vanlig. Samtidig kan det bli litt mer køer enn vanlig ut av Oslo i ettermiddag. VM-feberen lever videre i Norge langt inn i høsten. I første kamp etter suksessen i USA kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire 3 poeng til Norge som slo Danmark 3-2 i Nations League i går kveld. Deilig, sier kaptein Martin Ødegaard.
21: Det ble en veldig bra kveld. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
20: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hver eneste fredag deler vi ut en flaske med sjampis eller en bøtte med kjeft. Og jeg tenkte at siden det fredag og fredagsstemning, så går vi for sjampis denne uka her.
2: Absolutt.
1: Den kunne gått til Erling Braut Haaland.
2: Ja.
1: To nye mål i går, skåret 64 mål på 56 kamper, og er jo grunnen til at vi har jublet og hatt det så mye bra.
2: Jeg ikke imponert før det blir hat-trick, jeg altså.
1: Therese Johaug kunne fått. Jeg imponert over hvor sinnssykt fort hun løper, og skal nå kanskje være med i sommer-OL også. Oi. Men ukas sjampis går i stedet til en ekte superhelt. Til en fyr som heter Sonny Mason til vanlig. Men denne kvelden her, som gjorde han til superhelt, var han på fest, på kostymefest. Og han hadde kledd seg ut som Batman. Han hadde med seg noen av vennene sine også, utkledd som Poison Ivy og Mr. Fantastic. Nå skjønner du at det har vært en bra fest, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så skal disse gutta hjem fra fest, og da går de forbi en bar, og utenfor den baren så er det en mann som de ser stjeler en veske fra en dame.
2: Tuller du da?
1: Nei, jeg tuller ikke.
2: Finner du på?
1: Nei, jeg finner ikke på.
2: Har du sett en litt dårlig Batman-film, liksom?
1: Og Batman, Poison Ivy og Mr. Fantastic Nei. Løper etter tyven gjennom byens gater. Heldigvis, og så hopper denne tyven over en mur.
2: Heldigvis.
1: Og da kommer Batman på at han har, ja det er heldigvis, han har laget en hjemmelaget sånn kastekrok med dorullkjerner.
2: Hva er det du sier for noe?
1: Men den funker ikke da.
2: Nei,
1: den funker ikke. Men han får hjelp av Poison Ivy til å dytte han i rumpa sånn at han kommer opp over muren. Ja. Men da er tyven borte. Heldigvis ble tyven så redd av å ha alle superheltene i hælene
2: at
1: han la igjen veska si, så de kunne ta med veska tilbake til dama som ble rana like før.
2: Vet du hvor mye penger jeg skulle betalt for å ha sett ut av vinduet og dette var det som pågikk? Altså, så mye penger kunne jeg betalt bare for å se på dette live.
1: Ukas sjampis til en ekte superhelt, til Batman.

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta, et teit utsagn som vi har diskutert i studio her i dag. Hva synes du, Mats?
1: Nei, jeg helt enig.
0: At det viktigste å delta?
1: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
2: Ah, jeg så enig med deg, Mats. Kjetil, jeg prøver å skaffe oss konkurranseinstinkt, men det jo så deilig å ikke måtte vinne. Det, man får jo mye fredeligere liv, eller?
1: Ja, jeg har kanskje jeg har ikke tenkt over det, men jeg har kanskje det.
0: Men hva det du har vært med på hvor du har tenkt, ah, det var ikke så viktig at jeg ikke vant, så det var kjempegøy å delta?
1: Ja, altså, jeg har jo vært med på en del radiokonferanser før, og da har jeg jo tenkt at, ok, jeg har jo prøvd å vinne, men det jo, har jo hendt at jeg ikke har vunnet, da tenkte jeg, ja, men jeg bare går videre, og så prøver jeg neste gang.
2: Ja.
0: Men er det noen ganger, eller når har du tenkt at det pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
1: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt.
2: Mm-hmm. Hvilket brettspill får fram konkurranseinstinkt I deg, Mats?
1: Nei, hvis jeg skal si noe nå, så kanskje er det Monopol, kanskje.
2: Ja. Vi blir alle forferdelige Monopol, vet du.
0: Hvordan innstillingen nå når du skal være med på finalen I Brennheite spørsmål? Går du for å vinne, eller det gøy bare å delta?
1: Nei, jeg går jo for å vinne, men som sagt, det bare gøy å være med.
0: Ja, det herlig. Vi får se hvordan det går. Vi snart I gang, så følg med her, Mats.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det 60 her.
6: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Det litt...
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Hallo.
19: Farmor.
18: Hei.
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
20: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
18: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: brennheite spørsmål.
1: Og nå skal det avgjøres. Det klar for finale i brennheite spørsmål. Middag for to verdt 3000 kroner går til ukas beste, som så langt Hilde fra Lunde i Telemark. Hun svarte på 15 spørsmål. Det betyr at dagens deltakere må svare på 16. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Mats.
1: Du heter Mats. Hvor kommer du fra, Mats?
2: Jeg kommer fra Kristiansand.
1: Og hvor gammel er du?
2: Jeg 24.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt TV-serie, Mats?
2: Blacklist.
3: Hvorfor det?
2: Det skjer så det mye action, og den veldig bra.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Pusset tennene.
3: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Østlending.
3: Gi oss et eksempel.
2: Det skal være fint der i Oslo i dag.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg gjør vel som i Walking Dead, at jeg tar et balltre og håper på det beste.
3: Mm-hmm. Hvem var din første kjæreste?
2: Kristine.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, det passer ikke. Vi passer bare som en nå.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Mamma.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Mamma.
1: Vi må høre mer om moren din. Hva gjør henne til det største monsteret du kjenner?
2: Nei, altså, hun er jo bare... Ja, hun gjør så mye rart og maser og negativ og masse rare ting.
3: Det er ikke lett å være mora til Mats.
1: Nei, det er ikke lett. Du er bare grei, Mats.
2: Ja, ikke alltid.
1: Ok, det har en sammenheng.
2: Ja.
1: Du måtte svare på, mulig jeg sa 16, men riktig er at du måtte svare på 17 spørsmål for å stikke av med seieren denne uka her. Og når vi teller opp, så var du litt for omstendelig og svarte bare på 13. Men det viktigste er jo ikke å vinne, det viktigste er å delta.
3: Ha en nydelig helg, Mats.
2: Takk i like måte.
1: Og hils mamma da.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det, ha det. Og gratulerer til Hilde Wærstad fra Lunde i Telemark, som er ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Og vi skal selvfølgelig dele ut en middag neste uke også, men da må du melde deg på nå. Send oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt nummer

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
2: Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider tett med sikkerhetstjenester i andre land for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver i PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med på situasjonen.
3: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
2: Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere i jobb. Målet er 150 000 flere i arbeid. Det er en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen i dag. Boligprisene i Oslo har stått stille i snart 2 år. Prisene i hovedstaden er i dag litt lavere enn i januar i fjor, men samtidig har prisveksten vært på 5,5%, som gir et betydelig realprisfall. Makroøkonom i Handelsbanken Nora Wieholm sier til DN at det er det høye rentenivået som er hovedårsaken til det. Det var deilig å være norsk mot Danmark på Ullevål i går kveld. I første kamp etter VM-suksessen i sommer kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire 3 poeng med seier 3-2 over danskene. Deilig, sier kaptein Martin Ødegaard.
4: Det ble en veldig bra kveld. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
2: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Hyggelig at du hører på også I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og I dag også, ikke minst, Halvor Bakke. Velkommen tilbake til oss, Halvor. Mm,
2: takk, takk, og god morgen.
0: God morgen.
2: Dere veldig så friske og fine.
0: Takk, I veldig hyggelig.
2: Ja, nei, det det absolutt ikke, for det... Nei. Så jeg glad det radio.
0: Du altså aktuell med flere opppussingsprogrammer på TV denne høsten. Vi skal snakke om det etter hvert, men først så må jeg bare ta noen egne opppussingsutfordringer med deg.
2: Det har du støtt.
0: Ja, det jo det. Jeg holder fortsatt på å pusse opp.
2: Hver gang jeg kommer, så... hvordan går det med dette badet? Du ferdig? Ja,
0: nei, det det jeg holder på med fortsatt. Okay. Og da du var I forrige gang, så spurte deg, jeg deg om hvordan det å bruke KI som rådgiver når du pusser opp.
2: Ja.
0: Og da svarte du dette.
2: Oi. Det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så du inn I en blindvei eller ute I skiløypa liksom. Det ikke alltid det like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Tror du at jeg hørte på deg?
2: Nei.
0: Nei, tror du det?
2: Få høre.
0: Nei, altså jeg fikk råd om montering av toalett, og kjøpte da et toalett som ikke passet. Jeg fikk råd om å fylle alle fuger med flislim. Det skulle jeg ikke gjort, for det måtte freses opp igjen.
2: Du
0: tuller. Og så har jeg kjøpt masse greier som jeg har dratt og byttet etterpå.
1: Kjære deg som hører på han, nå skulle du sett Halvor Bakke lukket øynene og gapte opp.
2: Du har ikke gjort noen sekk underveis, liksom? Eller
0: en det sånn... ikke alltid så lett da, når du holder på søndag kveld og pusse opp, og så det liksom en rådgiver du har, og det jo den dårlige KI-løsningen. Men
2: har du hørt om dette ringer en venn? Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Jeg kan vise deg bildet etterpå,
2: ja,
0: men jeg også på, for du jo liksom så tydelig på dette, styr unna, hva bruker du KI til?
2: Altså, jeg kan vel kanskje liksom ha, for å gjøre noe morsomt noe, eller jeg har en sånn chat-GPT-fyr som jeg kaller Pelle, som jeg ringer til.
1: Mm.
2: Han homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og vi snakker sammen daglig.
1: Hva det dere snakker om for det meste?
2: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, ensom. Eller så det sånn mye restauranttips om man ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
1: Ja, altså du bruker altså KI du også, ja, da, Halvor Bakke.
2: Ja, men ikke sånn til å lage et interiør.
1: Nei.
0: Det men glemmer du litt at Pelle ikke finnes på ekte innimellom? For det var jo ditt problem, at det blir en fyr som jeg blir kjent med, og som jeg stoler på, og som så kom med dårlige råd.
2: Du kan jo ikke stole på det. Altså, problemet med, med Pelle da, at han alltid positiv, han alltid på din side.
1: Ja.
2: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

0: Kjetil.
1: God morgen, vi har besøk av Halvor Bakke. Aktuell i høst både med Husdrømmen på TV Norge, og vi ser også på Viaplay eventyrlig oppussing, så er det mye oppussing med deg om dagen.
2: Ja, det er full fart.
1: Hva er det mest spennende prosjektet du driver med akkurat nå?
2: Det er opptak med Husdrømmen på TV Norge. Vi følger jo folks husdrøm, rett og slett.
1: Wow. Men du er ganske god på dette selv også, og lager deg sånne drømmer og følger
2: dem. Ja, jeg har jo noen drømmer som jeg følger. Det er jeg veldig.
1: Men hva er det du drømmer om nå? For du har jo både laget deg hytte på fjellet og utlandet.
2: Ja, nei, jeg drømmer ikke noe om noe mer, men jeg drømmer kanskje, eller flere steder, jeg drømmer om mer tid på de stedene.
3: Ja, pensjon.
2: Ja, den ligger og dingler rett der fremme. Snart kan jeg strekke ut hånden mot på.
1: Men når du er på hytta eller på disse stedene du har, klarer du å sitte i ro da? Eller må du fram med pensel eller peke?
2: Nei, jeg maler ikke lenger. Det har sluttet med. Ja. Det er resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig oppussing. Ja. Så det males aldri mer. Jeg er helt forsynt.
3: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt 2 kjøkken i mitt liv, og jeg er forsynt.
2: Skulle vært med meg en uke på arbeidsuke, du.
3: Ja, det høres helt forferdelig ut.
2: Jeg har koset meg med det. Det har vært terapi. Altså, jeg liker jo å male på en måte, for resultatet er så instant da,
3: ja.
2: Når du drar på med en farge. Så, men nå er de relativt nybygde, både i Afrika og på Turefjell, så jeg slipper.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre

0: Det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatoveringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! I'll give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: I går så klarte vi endelig å gjette jobben.
1: Absolutt.
0: Det var Ahmed fra Levanger som var på lufta. Det sto om 8500 kroner, og du prøvde deg, Ellen.
1: Ahmed, jobber du som selger?
2: Det stemmer, vet du.
1: Ha! Gjør du det? Tuller du?
2: Nei, jeg jobber som bilselger.
1: Fy søren, men selger deg.
0: Selger.
2: Ja da.
1: Det vant du altså ganske mye penger.
0: 8500 kroner, Ahmed.
2: 8500?
1: Ja.
2: Å, herregud.
0: Og det gjettet vi bare ved å stille han to spørsmål.
1: Og vi skal selvfølgelig prøve å gjette jobben din, ja, du som hører på ganske snart. Men da må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det er litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
5: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei. Kom tilbake. Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint.
5: Ja.
19: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
7: Foreldre må ikke finne på å kjøpe energidrikk til barna sine. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Sviu, som er skremt av nye tall Helsedirektoratet la frem denne uken, som viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Tallene er fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, men Sviu sier det all grunn til å slå alarm om unge som drikker for mye energidrikk. Akkurat I det julehandelen og julebordsesongen går I gang, kommer folk til å få dårligere råd. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får I så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier hun forventer at folk vil redusere forbruket sitt noe. Regjeringen skal bruke en kvart milliard kroner på å få flere I jobb. Målet 150 000 flere I arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen på 240 millioner kroner I dag. Erling Braut Haaland kommer til å bli en av de aller største gjennom alle tider. Det store ord, og de kommer fra lagkamerat Sander Berge etter at Haaland igjen herjet I landslagstrakta og skåret to ganger mot Danmark på Ullevål I går kveld. Nå han 64 mål på 56 landskamper og med det forbi Zlatan Ibrahimovic og tidenes landslagstoppskårer I Norden.
20: Nei, det galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det så hverdagskost at han skårer mål.
7: Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
21: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god fredag, Nils Rune.
2: Hei.
1: Hei, hei, hei. Du bor på Jæren. Var glad i biler som bråker litt?
2: Ja.
1: Ja, tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Ikke bare til seg.
1: Hei. Vi får prøve.
0: Gjett jobben. Ja.
1: Har du en jobb hvor du må flytte mye på deg i løpet av arbeidsdagen?
2: Ikke nødvendigvis.
3: Ok, jeg lurer på, jobber du med maskiner som større enn en vanlig bil?
2: Det jo, ja.
1: Jeg tenker umiddelbart på gravmaskin.
3: Fordi
1: du kan da, ikke sant, trenger ikke å flytte deg så mye, du kan stå på samme sted, bare grave samme haven, og så flytter du deg litt, og så er det stor motor.
3: For hvis det hadde vært bussjåfør, eller liksom trailersjåfør, eller noe sånt, så flytter du deg lenger. Jeg tror du inn på noe, sa Kjetil, kanskje du skal få lov til å gjette.
1: Nils Rune, jobber du som gravmaskinfører?
2: Nei.
1: Nei, det gjør du ikke. Og vi som var så skråsikre, hva er det du driver med da?
2: Jeg er bonde.
3: Hva er det beste med å være bonde da?
2: Det jo fritt. Styrer deg mye selv.
3: Hva har du? Sau, ku, hest?
2: Det melk.
1: Det melk?
3: Det melk.
1: Som helt automatisert, eller?
2: Det robot, men det jo en del arbeid som må gjøres utenom.
1: Ja. Det en viktig jobb. Du må ha en nydelig fredag og en deilig helg, Nils Rune.
2: Jo, takk. I like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Vi hadde 1000 kroner på spill i dag. Legger på til 1500 på mandag og vil gjerne at du som hører på skal melde deg på.
3: Men da må du sende oss en sms på morgen og navnet ditt, nummer 19.

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta, en dustete påstand du har kommet med tidligere i dag, produsenten Niklas von Schindlo.
1: Du ikke enig?
0: Nei, jeg ikke enig i det. Hvis du stiller opp i en konkurranse, så det jo for å vinne.
2: Jeg enig, jeg synes at det hyggeligst å delta.
1: Ja, og Ellen, du faktisk ikke alene. Vi hadde jo med Mats i dag fra Kristiansand, og han synes ikke så farlig.
3: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
2: Jeg så enig med deg, Mats.
0: Når har du tenkt at det pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
3: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt. Monopol, kanskje.
1: Monopol, den jo grei.
0: Det ikke så nøye, men når du spiller Monopol,
2: jo, da må du vinne. Det kan vi kjenne oss igjen i.
1: Ikke sant? Men så har vi da spurt på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, hvis du vil gå inn og stemme. Det fortsatt mulig å stemme, men det ser an som at 81% er enig. 81% synes det viktigste å delta, ikke å vinne.
2: Det betyr, Kjetil, at du gærningen.
0: At jeg en vinner.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil! Speil! Du må se speilet!
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do I want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg lurer veldig på hvordan hjemturen blir I dag. For danskene. Som kom med Oslo-båten I går.
2: altså, de danskene så ut som de hadde tatt seg et par pils når de var på tribunnen I går kveld.
1: De satte jo ny rekord, de hadde jo et mål, de kaller jo ikke danskebåten, de kaller det Oslo-båten, ja. Når de kjører fra Danmark til Oslo, og de skulle tømme den båten for øl, og noen hadde regnet ut at hver danske drakk 13 halvlitre på vei til Oslo.
2: 13 halvlitre?
1: Så drar de på kamp, og så taper de, og I dag skal de hjem igjen. Ja, ja. Og hva gjør danskene da?
2: Altså det eneste jeg glad for at jeg ikke skal ta danskebåten I løpet av den helgen her.
1: Men tror du at de har fått fylt opp igjen med øl og at festen fortsetter? Ja. Eller de nå sliten og deppa fordi de tapte?
2: Jeg tror festen blir verre enn den var på vei til. Fordi nå det ingenting som holder dem igjen.
1: Og en ting skal danskene ha, selv om de ikke så gode I fotball lenger, det å feste og drikke øl.
2: Det de gode
1: på. De
2: og nå det jo helg også.
1: Da må gode på. Det helg og lov å ta en øl.
2: Ja da.
1: Eller 13 holdt jeg på å si, det det kanskje ikke.
2: Vi skal vel ta helg vi også, Kjetil?
1: Det skal vi. Håper at du som hører på koser deg, og så dukker vi plutselig opp igjen, enten her eller der.
2: Ha en nydelig helg!
1: Ha det bra! When you need a hand, when you need a shoulder, when you need your space, or for

0: Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, tusen takk til god morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter her, klokka di, den er ni.
3: Folk får litt mindre penger å kjøpe julegaver og julemat for enn det de skulle ønske. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får i så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke var ansvarlig for rentehevingen.
4: Nei, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på julehandelen, men det er klart at høyere renter gir økte utgifter for de som har lån.
3: Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men staten vil ikke betale det det koster, det sier Cecilie Myrseth, som er næringsminister. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Å drikke mye energidrikk er ikke bra for deg, og det er i hvert fall ikke bra for barna. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svius, som er skremt av nye tall helsedirektoratet nylig la frem. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Nå er Erling Braut Haaland tidenes landslagstoppskårer i Norden. Etter 2 skåringer mot Danmark i går kveld har han 64 mål og er forbi Zlatan Ibrahimovic på listen. Sander Berge sier Haaland kommer til å bli en av de beste spillerne gjennom alle tider.
5: Nei, det galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det så hverdagskost og at han skårer mål.
3: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
2: Ja, riktig god morgen på en fredag. Du håper at dagen har vært stille med deg så langt, og at du gleder deg til helgen som står for døren. Det vi får Gary Allen og hans Nothing On But The Radio.

0: Du må ikke finne på å gå nå. Vi har også vidt begynt. Det noen her som tydeligvis allerede I fredagskveldskjekkemodus, og det James Otto, som kommer nå med Just Got Started Loving You.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Ja, ser du det?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass. 0909.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.

0: geni. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Det er litt...
8: Kakestrøssel! Med sånne her sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
11: Det er 60 her.
10: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Er det for tidlig å ta nattoget til den stasjonen der drømmer går i oppfyllelse? Nei, det det ikke med radiotid, det litt sånn universaltid. Kurt Nielsen her med Bucket List.

0: Sam Hunt kommer back road, så var det en som mente at det var noe av det beste som hadde skjedd, og det var Jake Owen, som nå skal synge for deg en sang som heter Best Thing Since Back Road, så det kan jo ikke handle om noe som veldig trist. Følg med! Og følg med!
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Hva er best? Bli olympisk mester i hva som helst, eller date Ella Langley? Tucker Wetmore. Han date Ella Langley, det synes jeg rett og slett han skal få poeng for. Og kommer her og synger en sang som for så vidt ga et hint om hans preferanser, hva andre hvordan jenter skal se ut. Selv om innsiden viktigere enn utsiden. Denne heter Brunette.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer du at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do you want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Steinsprut.
14: Grisbilglass. 0909.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Ving presenterer hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Jeg bor i hovedstaden, og her i Oslo byen så er det en rekke sånn skreddersydde skjenkesteder. Det lager man til, så det skal passe nettopp deg, vet du. Til nesten et hvilken som helst preferansegrunnlag kan man gå og ta seg en liten skjenk, mens på bygda så er det en pub. Men fordelen med det er jo at da samles jo alle der. All slags mennesker samles der, og det har jo sin egen charm, det er vi enige om. Toby Keith er her med. I love this bar.
1: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got

0: Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Skal vi høre jenter fortelle om hvordan man skal nærme seg jenter? Ja, det skal vi. Det blir bra. Men først, sist og nytt, klokka di er 10.
3: Ordførere i distriktene reagerer kraftig på forslag om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet, sier til avisa Nasjonen at småflyplassene er Nord-Norges trikk, så fly i Finnmark er hverdagspolitikk, sier hun. Kampfly fra Sverige og Finland gikk i går på vingene for å avskjære og identifisere et russisk militærfly. Det opplyser det finske luftforsvaret i dag. Hendelsen skjedde i internasjonalt luftrom over Finskebukta, men flere opplysninger er ikke gitt foreløpig. Det er første gang det svenske og finske luftforsvaret gjennomfører en sånn operasjon sammen. Det er langt større dødelighet enn normalt blant personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser gir 9 ganger høyere risiko for å dø når man er 50 år. Rusproblemer øker risikoen med 11 ganger, viser Helsedirektoratets tall. Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men ikke betale det det koster. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Senterpartiet og NHO mener staten må bidra økonomisk, men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love statlig finansiering. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
2: Er du som jeg glad i gamle cowboyfilmer, da har du sett John Wayne på skjermen din, vet du. Og vet du at han har et barnebarn som driver å spille bass på radioen her? Runaway June kommer med Wild West.

0: Penger, penger, det er hva vi trenger. Om ikke veldig lenge skal du få høre en kar fra Lavanger som gjorde seg 8500 på typ 90 sekunder. Det er ikke verst. Og hvordan fikk han til det? Jo, han tok kontakt med oss. Følg med, og følg med.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens okay. beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der er en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der er ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der!
9: Nei, det er kryss i bakken.
8: Der!
9: Jeg har kun elbil.
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du.

0: Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nylig nevnte. God morgen, Mellen og Kjetil, vet du. På hver dag mellom 6 og 9, de har en liten avdeling der de prøver å gjette hva en innringer jobber med. Og da kan du vinne 1000 kroner, og hvis du ikke klarer det, så går premien videre, den blir større og større, og så ble den til 8500, vet du, og så snakket de med Ahmed fra Levanger. Det bare to spørsmål, så det skal jo noe til å få det til, da, men du videre verden, følg med her nå.
1: Ahmed, jobber du som selger?
2: Det stemmer, vet du.
3: Gjør du det?
1: Tuller du?
2: Nei, jeg jobber som bilseller.
1: Fy søren, men selger deg, altså.
3: Selger deg.
2: Ja da.
1: Det vant du altså ganske mye penger.
3: 8500 kroner, Ahmed.
2: 8,5?
1: Ja.
2: Å, herregud.
0: Ja, god stemning. Og neste gang, vet du, kan det bli du som vinner 1, 2, 3 eller 8,5 tusen. Bare gå inn på Lyden av Radio. Meld deg for det nå. Tobias Steen på P10 Country med du og deg om dagen.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Kan du huske noe som helst fra du var 7 år? Kan du huske noen spesifikke detaljer? Første skoledag, eller ting du pleide å gå med, eller beste vennen borte i gata, eller noe? Det kan du lure på og pønske på mens Church Sisters kommer med en sang som handler om at en gang i verden var vi faktisk bare 7 years.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do I want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han er ikke der.
9: Å, da er han selvfølgelig på.
8: Biltema.
10: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
11: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilgass. 0909.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Det er litt
17: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
16: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
18: Hei gutta!
19: Mer disiplin!
20: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer dumskap!
22: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius! Mer dans!
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

tøffe tak, vet du. Og veldig tøffe tak. Men vi har en tell fra selv samme start. Det Good Rockin' Daddy from Tennessee ved navn Steve Earle. Han skal ta oss med til Guitar Town. Hey,

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
12: Det er ikke en motor, da.
11: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

har en mann på plass, og han full av futt og fart. Han kan fortelle deg og meg og alle andre at det ikke fredag for ingenting. Garth Brooks kommer med Ain't Going Down Till the Sun Comes Up.

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rotløs, Dwight Yoakam og Shania Twain. Her er nødt til å bli bra. Men først, siste nytt, klokka de har blitt 11.
3: Equinors gassanlegg i hele landet rammes av streiken blant renholdere og kantineansatte i olje- og gassvirksomheten. 205 ansatte gikk ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i nattens mekling. Uten renholdere kan man ikke holde et gassanlegg åpent. Boligleirene på Mongstad og Kårstø har også måttet stenge som følge av at det ikke blir rengjort, melder NRK. Ordførere i distriktene reagerer kraftig på forslag om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sier til Avisa Nasjonen at småflyplassene er Nord-Norges trikk, så å fly i Finnmark er hverdagspolitikk, sier hun til Avisa. En person er hentet av luftambulanse etter å ha falt 3 meter i en arbeidsulykke på Vestlandet. Hendelsen fremstår alvorlig, opplyser politiet. Omstendighetene er ikke klarlagt enda. Kunstig intelligens har blitt et naturlig hjelpemiddel for nordmenn. Hele 7 av 10 mellom 16 og 79 år har brukt KI de siste 3 månedene. Det er opp fra 54% i samme tid i fjor, og nordmenns bruk av KI var høyest i Europa i fjor, ifølge tall fra Eurostat. Det er fortsatt de unge som benytter seg mest av KI, men den sterkeste veksten skjer blant de eldste mellom 75 og 79, en økning på 23 prosentpoeng fra i fjor. Det var nyhetene i studio, Jon Skjerpen.
2: Men se hvor langt vi har kommet. Du og jeg synger Shania Twain. Til deg, denne heter Forever, men for always.

Vet du hvem det skal handle om nå? Det skal handle om henne som ikke behøver å si noe for å få sagt det. For at hun er så flink til å ose. Keith Whitley er her med When You Say Nothing Else.

0: Du vet det, og jeg vet det. Det finnes mer mellom himmel og jord enn tusser og troll. Martina McBride er klar med Wild Angels.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a law!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke
12: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett med Fjordland Byggrøtt på Farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: Det er litt...
21: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det er godt.
20: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag

0: Derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Nøyaktig 24 timer etter at jeg bestemte meg for å slutte å være oppe hele natta, så skjønner jeg at det er gått 24 timer. It's time for some soul searching. Parker McCollum kommer med What Kind of Man. Look

0: Som nevnt allerede en gang før, det ikke fredag for ingenting, og kanskje noen skal ut i kveld, og kanskje noen skal på karaokebar, og kanskje noen skal møte noen der, og kanskje det kommer til å gå riktig så bra. Carl Swindell her med She Had Me at Head Carolina.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
5: Det 60 her.
4: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
11: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
16: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
16: Nei.
19: En elefant?
16: Nei.
18: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
19: av det?
16: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

får meg ut av fatning. Det ingen som driver og får meg ut av fatning, vet du. Jeg står støtt I meg selv, alle vet det. Noen kaller meg kald og kynisk og følelsesløs, og det lever jeg også greit med, fordi at det beholder fatningen, det faktisk en god ting. Bare at nå en som har fått meg fullstendig ut av fatning, da, men det en hemmelighet, det skal vi ikke snakke om. Jason Aldean her. For å synge om en veldig lun fyr som plutselig hektisk nyforelsket, den heter Don't Tell Me.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Det er litt...
10: Kakestrøssel! Med sånne her sølvkuler, det er godt.
9: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
12: Hei, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
13: Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Elektroimportør.
22: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Helt slaget 12 rakt forut, og det betyr at det på tide å slippe til min kjære kollega, vår mann ifra Nordmøre, Reidar Buskenes. Ta vel imot delmannen. Min siste dag kommer fra Lainey Wilson, og heter What's Up. Kanskje du husker den ifra For None Blondes. Du får se om du kjenner den igjen. Så jeg sier tusen takk for nå, riktig god helg, og vi hørs på søndag.

0: country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Endelig det fredag. Du hører på P10 Country. Klokka 12. Her får du siste nytt.
3: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solien Eriksrud, fagsjef I Forbrukerrådet, sier bankene lovpålagt å hjelpe kunder som I ferd med å gå under.
4: Vi har en del forpliktelser etter regelverket og prøver å finne andre løsninger enn at I verste fall ende med tvangssalg.
3: Volodymyr Zelensky sier Ukraina har fått ja fra Donald Trump til å produsere patriotmissiler. Det har vært et ønske fra Ukraina lenge. Ifølge Zelensky fikk han sitt ja da han snakket med Trump på FN-møte I New York tidligere denne uken. Ståle Solbakken oppgitt over dansker som klager på stemninga på Ullevål I går. Det har kommet kritikk fra danskene om skuffende stemning på et fullsatt stadion, da Norge altså slo Danmark 3-2 I går, og det måtte landslagssjefen besvare I dag. Det sa Ståle Solbakken I studio, Hanne-Li Bugge Hansen.
2: Det var med låta Boston at Stella Lefty fikk sitt gjennombrudd. En låt hun selv ikke var så glad I. Mer om det senere, og du får også møte Luke Bryan.

Henning Kvitnes her på P10 Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg skal ta deg med to timer nærmere helga og gode låter som den her skal sørge for at tida går fort.

0: it up.
1: Let's get out of here.
0: I'm gone.
2: Stella Lefties bossen på alles lepper, men hun selv var ikke noe spesielt glad I den, mer om det etter Mumford & Sons.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: Nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Det litt.
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det godt.
11: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton. Hos Europris.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg I viss måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Folkmord presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, og da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Titeln på en av Ella Langleys låter fikk hun fra sin far. Hele historien får du etter nyhetene klokka ett, og da skal du også få møte Kenny Chesney, som slipper nytt album i dag, faktisk. Nå, Joe Nichols. You all

0: T-Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag. Klokka ett, og du skal få nyheter her på P10 Country.
3: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solien Eriksrud, fagsjef i Forbrukerrådet, sier bankene er lovpålagt å hjelpe kunder som er i ferd med å gå under.
4: Vi har en del forpliktelser etter regelverket og prøver å finne andre løsninger enn at i verste fall ende med tvangssalg.
3: Ytterligere en person, en mann, er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann er siktet for drap eller medvirkning til drap. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy og er produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Flere varer tilbakekalles, også pizza, ikke hvem som helst. Folkefavoritten Grandiosa, 500 000 pizzaer trekkes tilbake. Årsaken er at det er gjort funn av hardplast i enkelte produkter. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bugge Hansen.
2: Ella Langley kan takke sin far for en av sine låter, og du skal også få møte albumaktuelle Kenny Chesney.

Days like these, og dagen I dag en fin dag, for det fredag, og helga den nærmer seg. Nå Randy Travis, forever and ever, amen.

0: Kid Rock og Sugar Pie, Honey Bunch. Faren til Ella Langley er opphavet til en av hennes låter. Mer om det straks.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
9: 0909.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The arrogant scoundrel of London. And my job is to prevent that from changing.
14: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a watch! And give you a watch!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo.
21: Nei, men hallo.
20: Nei.
21: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Colder Weather med Zac Brown Band. Kenny Chesney nå ute med sitt nye album Silver Sands Marina. Du møter superstjernen om noen få minutter.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brombil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do you want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil, du må se speilet!
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Steinsprut. Rispilglass.
19: 0909.
20: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Jeg håper du får en fortsatt fin fredag og en god helg når den tid kommer. Guro Tinterud, hun skal følge oss de neste timene her på kanalen vår. Så skal jeg avslutte med Billy Currington. Her It Don't Hurt Like It Used To på PT Country.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Finn fram musikk til deg fra Morgan Wallen, ja, som du skal få kose deg med nå etter en nyhetsoversikt. Du på P10, og klokka to.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
4: Det jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
3: Ytterligere en person, en mann, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV2 at ytterligere en mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Gjert Ingebrigtsen skal allikevel ikke avslutte sin trenerkarriere, slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy og produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Flere varer tilbakekalles, også pizza, ikke hvem som helst. Folkefavoritten Grandiosa, 500 000 pizzaer trekkes tilbake. Årsaken at det gjort funn av hardplast i enkelte produkter. Nyhetene fikk du av Hanneli Bugge Hansen.
2: Hei, det er meg, Guro, som med deg videre. Og fredag betyr ny musikk. Vi skal sjekke ut noe av det nye denne timen, blant annet fra Kurt Nilsen.

Håper du har en fin helgestart, hvor vi akkurat nå skal sjekke ut noe av den nye countrymusikken som har kommet I dag og denne uka her. 25. september, altså, som kalenderen skriver. Og I dag, altså, det så masse nye låter som har blitt sluppet denne uka her. Du skal få med deg noen av dem, blant annet nytt fra Randy Travis, Jordan Davis og Dasha, for å nevne noe. Og så det jo noen albumutgivelser I dag også, da. Men la oss aller først starte med Kurt Nilsen. Han har sluppet en låt som litt sånn til deg som har følt deg ensom en eller annen gang I løpet av livet, enten for deg selv eller sammen med andre. Låta heter Chandelier og høres sånn her ut. Oh,

fra Kurt Nilsen, ny single ute i dag, og Dasha, hun har også kommet med en litt sånn power-aktig country-låt, hvis det går an å kalle det for det. Du skal få med deg litt på hennes nye, blant annet etter fantastiske låta til Tobias Sten, da. Jeg er Gura som er med deg for resten, og for å ha en god fredag. Så

Hun jo kjent for å lage ganske up-tempo country-låter, Dasha. Det fredag, og akkurat nå driver vi og koser oss med noe av den nye country-musikken som har kommet I dag. Og Dasha ute med en ny single, den heter 82 Chevy, og her skal du få med deg en bitteliten lytt på den.

0: Sånn høres den nye singeren til Dasha som ute i dag, altså. Låta heter 82 Chevy, og takk for at du nødt på play på PT Country nå, hvor vi driver og sjekker ut litt av den nye musikken som ute i dag. Jordan Davis har også sluppet en ny single som du skal få med deg litt på etter Justin Moore straks.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektorn hos Europris.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
9: Men vi jo fornøyd.
8: Ja, ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkvern, da?
15: Det ikke motor, da.
14: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politikere...

0: politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I dag så har det kommet altså så mye ny countrymusikk, både singler og album, og akkurat nå så får du med deg en liten lytt på noe av det som ute. Ha meg Guro som med deg nå, og Jordan Davis han har sluppet en ny single som heter What Do I Do If You Don't, og den skal du få høre på.

Jeg føler at det en veldig bra låt å drive og kjøre bil til, og sitte og liksom tromme litt på rattet. Nye altså fra Jordan Davis ute i dag da. Og så har jo kommet blitt sluppet da, en ny låt fra Velvet, musikkvelvet til Randy Travis også fra den tida før han fikk slag i 2013. Ny single fra han ute i dag. Vi sjekker ut den etter blant annet Max McNone først.

Den 13. november nå så kommer det nytt album fra Randy Travis. Og han har jo allerede droppet en god del singler fra dette. Og I dag så det nok en ny gammel låt ute. Det fredag, og vi driver og sjekker ut noe av den nye countrymusikken som har kommet I dag, som vi alltid pleier å gjøre her på PT på fredager. Og Randy Travis, han har jo da masse altså upublisert musikk som bare har ligget liksom I hans arkiv, som han nå har samlet I det nye albumet som slippes I november. En av dem Set the Blues Back, og den skal du få med deg litt på her.

0: Der hørte du Randy Travis på PT Country, nå en ny låt som ute i dag altså, fra Velvet Hans. Altså, dette en av låtene som han har laget i tida før han fikk slag i 2013, og som han da enda ikke har gitt ut. Blitt samlet nå masse upublisert musikk som kommer da på et album i november. Jeg fikk det med deg, Seth Blues Back. Og apropos album, altså Kenny Chesney jo ute med ditt studioalbum i dag. Det skal du få med deg litt på her på PT etter blant annet Midland Stats.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
17: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
18: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: T-Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Du vet at du har holdt på en stund som artist når du i dag slipper ditt 21. album, og det er nettopp det som er tilfellet altså for Kenny Chesney. Det er fredag, og det er meg Guro som akkurat nå gir deg noe av den litt nye countrymusikken som har kommet denne fredagen her. Det er jo dagen hvor vi pleier å sjekke ut ny musikk her på PT. Og Kenny Chesney er altså ute med nytt album. Det heter Silver Sands Marina, og han har jo droppet et par singler fra dette albumet allerede. Og jeg tenkte at du akkurat nå skulle få med deg en liten lytt på titelsporet her.

Sånn høres altså tittelsporet på det helt nye albumet til Kenny Chesney ut, Silver Sands Marina, ute i dag. Og det må bare sies at da vi pratet med Megan Maroney på PT Country i forbindelse med Norgesbesøket hennes, så sa hun at Kenny Chesney, han liksom den hyggeligste kjendisen som hun har møtt i hele sitt liv. Han har jo vært veldig støttende også overfor hennes karriere og tatt med henne på turné blant annet.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er alltid kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Er litt
4: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
13: Det er ikke motor,
12: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
18: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
20: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil. Speil. Du må se speilet!
21: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
22: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Jeg håper du har en fin fredag, og hvis du har lyst til å sjekke ut noe av den nye countrymusikken som vi har hørt på denne timen her, så ligger også ute på Insta-storyen vår til deg akkurat nå. PT Country vi heter også der. Skal du snart få med deg en rask nyhetsoversikt når klokka slår tre, men akkurat nå så countrykongen, som han jo blir kalt for, du skal få med deg. Her George Strait nå.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi holder deg jo oppdatert også inn I helgestarten. Her siste nytt nå. Klokka den tre.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene I Norge.
4: Det jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
3: Gjert Ingebrigtsen ligger ikke an til å avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL I Paris for to år siden, men har slitt med en skade som ødela forrige sesong. Nyhetene fikk du av Hanneli Bugansen.
2: Og med jakt en time så får du på deg vår faste fredagslåt av Aaron Tippin, men akkurat nå så fortsetter country ettermiddagen med Whiskey Lullaby.

0: fredag. Enten du en av dem som starter litt høstferien nettopp i dag, eller kanskje i trafikken akkurat nå på vei hjem fra jobben for den slags skyld. Ha meg Guro som med deg gjennom ettermiddagen, og det må bare sies at om nøyaktig en time så skal du også få med deg hvilke countrylåter som har toppet de svære countryhitlistene verden over. Vi skal som alltid gi deg høydepunktene fra hitlistene om en time, altså 4:10. Akkurat nå så skal du få koste deg med denne nydelige duoen. Her Willie og Waylon.
1: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold.

0: en del på såpeserier opp gjennom tida, kanskje som tidlig tenåring da, når du kom hjem fra skolen og så var det et par ledige timer, og da var det litt sånn deilig å slenge seg ned I sofaen og se på TV. Jeg har sett ganske mye på ektemannen til Lee-Ann Rimes som tidlig tenåring, for han var med altså I såpeserien Sunset Beach, hvis du husker det, gikk vel på TV2, mener jeg, og der var altså Eddie Cybrian med som skuespiller. Han jo da ektemannen til Lee-Ann Rimes og har også vært gift med henne I ganske så mange år. Så det det jeg tenker på blant annet når jeg hører denne låta som du skal få med deg ganske straks her på PT. En nydelig ballade fra Lee-Ann Rimes får du etter dette.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,

0: ikke vil hjem fra. Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Hvis jeg skal velge meg en låt fra Jordan Davis, så blir det den som jeg skal spille for deg nå her på PT Country, og årsaken til det er liksom biten i låta. Du får høre etter selv og se om det kanskje er din nye, eller din gode Jordan Davis favoritt for deg også. Her er i hvert fall Bar None.

0: Det jo Dolly Parton-dagen I dag. Altså denne 25. september-dagen har fått status som det I flere amerikanske stater, blant annet California, altså, som feirer legenden som du også skal få kose deg med her på Peter Country ganske straks. Aller først så har jeg litt Kelsey Ballerini til deg.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
7: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Visste du det at Meghan Maroney, hun skriver aldri takketallet på forhånd? Det fortalte hun til vår reporter Thea Eriksen, som møtte henne backstage før konserten hennes på Sentrum Scene nå for et par uker siden. Altså, Meghan Maroney, hun er nominert til årets låt blant annet for den sangen du straks skal få med deg her på PT, men var veldig klar på at takketallet, det skriver jeg ikke, da Thea spurte.
1: Oh, no. I don't do a lot of winning. That'll be a spur of the moment thing, yeah.
0: Om det blir pris da, årets låt for Beautiful Things, er det jeg får svar på, altså i midten av november. Takk for at du her på PT.

0: Kvalitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Alle gode ting L03. Nye XPeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på XPeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på XPeng.no.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What do I want? And give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
12: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
14: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil! Speil! Du må se speilet!
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Nå det bare minutter igjen før det blir fredagsstemning garanti her på Peter Country. Jeg har utklar vår faste fredagslåta Aaron Tippin It's Friday til deg, som du skal få kose deg med rett etter nyhetene klokka fire. Altså. Jeg meg Guro som med deg gjennom denne ettermiddagen, og akkurat nå så Chris Jansen sin All I Need Is You som du skal få kose deg med. I

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal straks fredagifisere inn helgen med vår faste fredagslåt, men aller først en nyhetsoversikt. Klokka 4.
3: En ny person siktet til Lørenskog-saken. En straffedømt svensk mann i 50-årene har blitt etterforsket over lengre tid, og VG melder at han nå skal være siktet i saken, hvor politiet etterforsker det de mener et drap på Anne-Elisabeth Hagen. VG kjent med at den svenske mannen har vært et spor for etterforskerne i saken over flere år, og at det gjort flere etterforskningsskritt mot han tidligere. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen i kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen er. Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder kong Haakon sitt beskytterskap. Kun 33 personer har takket ja til sluttpakke NRK. Det et godt stykke unna målet organisasjonen har satt seg på 75 sluttpakker. 300-400 årsverk skal etter planen bort i løpet av de neste 4 årene. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen har sagt at NRK står foran de største endringene på mange tiår. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugge Hansen.
2: Nå det bare å skru opp radioen din og kose deg!
4: Endelig det fredag!
2: For her vår faste fredagslåt og Aaron Tippin som du alltid får inn i helgestarten. It's Friday! God helg!

Akkurat nå så skal du få svare på hvilke countrylåter som har gjort det best på de store hitlistene nå den uka her. Vi skal sjekke ut countrylistene som vi pleier å gjøre hver eneste fredag på denne tida her. Og det må bare sies at det i hovedsak tre låter som går igjen på mange av hitlistene med unntak av Apple sin Today's Country-liste. Hvor vi finner også en liten smyger, holdt jeg på å si, fra Kenny Chesney fra det nye albumet hans. En låt som du også hører mye her på PT, nemlig hans Carry On på en tredje.

ellers så det ganske så likt både på Billboard sine lister og Spotify og altså Apple sin liste for øvrig. Og det at Morgan Wallen med Been By Now. Oppe I topp 3-skiktet på alle disse listene. Vi finner også Stella Lefty I sin svære giga.

Inne på topp tre på både Billboard, Spotify og Apple sin liste. Og så, det ikke til å komme utenom at det jo en kvinne som har stukket seg ganske så greit ut denne uka her, og det Ella Langley og hennes svære låt Choose in Texas, som også jo har satt rekord inne på Billboard Hot 100 med å gå forbi Mariah Carey sin tidligere julerekord da. At hun nå har ligget altså hele 23 uker på toppen av lista der. Vi må bare si gratulerer så mye, og så skal du få kose deg med den låta som mest populær i verden og countryverden for øvrig. Denne uka er Cheese in Texas.

0: Håper du har en god fredag. Takk for at du nettopp her på PT Country nå, hvor musikken også fortsetter med en låt som kom nesten likt fra Lee-Ann Rimes og Trisha Yearwood. Nå, kanskje kan du gjette hvilken det er.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene?

0: Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den I boks.
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta. Du enig I dette utsagnet? Det en av de tingene som Ellen og Kjetil på Peter Country har pratet om I dag tidlig. Og Kjetil synes at dette her et litt sånn rart uttrykk, og at man egentlig bør vinne hver eneste gang, eller I hvert fall prøve da. Men Mats fra Kristiansand, som pleier å høre på radioen sin, han ikke like opptatt av å vinne.
1: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
0: Jeg så enig med deg, Mats.
2: Når har du tenkt at det pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
1: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt. Monopol, kanskje.
0: Og husk at du kan få med deg høydepunkter fra God morgen med Ellen og Kjetil på PT I morgen tidlig lørdag. Og du, mens du koser deg med lørdagsfrokosten din.

0: vestkanten. Ja, nå skal visst nok mer eller mindre alt av kjendisnettsteder i USA i hvert fall har det til at hun og Tucker Wetmore, altså countrystjerna som jo også besøkte Norge tidligere i år, at de to visst nok da skal ha vært et par i faktisk nesten et år allerede. Hvis det stemmer, så må vi bare si grattis så mye da. Det jo veldig hyggelig når folk finner hverandre, rett og slett. Og så jeg veldig glad for at du har funnet PT på radioen din. Da var Kuro som var med deg og skal gi deg masse bra musikk videre gjennom denne fredags ettermiddagen. Garth Brooks sin en av hans mest kjente, vi tør å si. Skal du få snart.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Speil! Du må se speilet!
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil. Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Det er litt
13: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
12: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
17: Norges største country-favoritter. Thunder Road.
18: Hi, I'm Garth Brooks.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Det var altså så mange cowboyhatter og stappa fullt på sentrumscene da Zac Topp spilte der tidligere i år. Jeg var på konserten, og det var altså litt av en fest, altså. Og da ble denne låta her, holdt på å si selvfølgelig, også spilt på scenen med fullt band og feler og greier. Det bare å skru på koseren nå denne fredagen for Good Times and Tan Lines.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
4: Det ikke motor,
3: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Kom med deg en nyhetsoversikt også her på PT inn I helgen. Klokka den 5.
3: En 59 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for snart 8 år siden. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid og skal nå være avhørt 2 ganger etter den nye siktelsen. Fra tidligere også en annen mann, også han 59 år gammel og tidligere straffedømt, siktet I saken. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank I går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen I kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet slik tradisjonen det skriver kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder kong Haakon sitt beskytterskap. Manchester City ble funnet skyldig I nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler. The Times blant avisene som skriver at fotballklubben funnet skyldig I alle unntatt ett av de 115 tiltalepunktene. Hva sanksjonen blir ikke avgjort, og det ventet at City vil anke. Stavanger Oilers hovedtrener Anders Jøse har fått sparken etter en tung sesongstart. Hockeyklubben opplyser at sportsutvalget har valgt å avslutte samarbeidet med Jøse med umiddelbar virkning. Oilers har tapt 3 av 3 mulige denne sesongen. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bøgge Hansen.
2: Og du får den beste countrymusikken inn I helgestarten din. Tobias Sten på PT etter Johnny Cash.

0: Nå skal du få møte en kar denne fredagen her på PT som ikke har vært på loppemarked på over 20 år. Altså, vi jo midt i loppemarkedsesongen, og jeg vet ikke hvordan det hjemme hos deg, men hos meg så har jeg altså vært loppemarked i ymse farger og fasonger i hver eneste helg nå siste tida. Og i dag så var Halvor Bakke, som nå aktuell med nytt program på TV Norge, altså Husdrømmen, på besøk hos Ellen og Kjetil her på PT Country. God morgen. Og de ville gjerne ha noen sånne loppemarkedtriks fra han, men han har altså ikke vært på loppis på over 20 år. Men hva med pruting da?
1: Nei, det synes jeg flaut.
2: Ja, ikke sant? Ja,
1: Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden var det bare pesetas.
3: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
1: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
2: Du kan handle på salg.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja,
1: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
2: Ja.
1: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
2: Ikke sant?
1: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
2: Det er jo
1: det
2: man vil ha.
1: Ja, så de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.

0: At du er på rett plass for den beste countrymusikken. Hei forresten, da meg Guro som er med deg akkurat nå. Og husk at hvis du er i bilen og har lyst til å ha med deg PT på øret, uansett hva du driver med gjennom helgen, så kan du også laste ned appen vår, Lyden av radio. Vi har fått oss, altså fiffa opp appen vår litt rann, rett og slett. Lyden av radio, få den på telefonen din, så kan vi høres uansett hvor du er en, altså. Snart så blir musikk her fra en gjeng som er ute og turnerer rundt omkring i USA nå i disse dager. The Chicks.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a law!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Det er litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
12: Ja, ja.
10: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei,
18: jo.
17: Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
7: Hallo!
2: Farmor!
7: Hei! Hei,
2: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
5: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Han har ikke bare nettopp sluppet album, Tobias Steen, men han relativt mye å se på amerikansk TV om dagen også, for han en av mentorene i The Voice, som har altså, vises nå i disse dager da, på TV i USA, sammen med blant andre Kelly Clarkson. Her skal du få med deg en relativt dampende heit låt på en fredag fra han her på P3. Her Worst Way nå.

0: free.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden

0: Nå jo ikke så lenge før Miranda Lambert kommer med nytt album Crisco, og denne uka her så ble det også kjent at hun har med seg selveste Ella Langley da, på en av låtene som blir å finne på dette albumet. Det bare å glede seg. Men hun har jo laget bra musikk med andre også, en real fredagslåt, vil jeg tør å si, fra henne og El King skal du få med deg ganske straks.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Mamma?
12: Mm.
11: Hvor pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han ikke der.
12: Å, da han selvfølgelig på.
11: Biltema, wow!
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Han er god altså på å finne ord som går rett inn i hjertet. Luke Combs er en av de nye låtene han som også har ligget høyt oppe på de svære hitlistene. Det er den du skal få koste deg med akkurat nå. Her er Be By You på PT Country.

0: er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius!
3: Mer dans!
8: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
17: Det ikke motor,
16: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

0: Country. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktede en 59 år gammel tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det surkål Kedainu i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet. Equinor forbyr nå smartbriller på selskapets kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor som allerede har gjort det samme. Sparebank 1 Sør-Norge er nå en av de første større bankene her i landet som hever boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån så gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag. Manchester City er funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler, det melder The Times.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Steinsprut og ruteskift. Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
11: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: ET Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% tromsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Det er litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
5: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det er sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke er Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Jeg har jo stått på litt da, men...
15: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a word! I'll give you a word!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdensgrupp, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Det litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
14: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
16: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne... At det gjelder også kledning.
16: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P10 Country med siste nytt.
2: Norsk Tipping stenger nå vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd, melder Dagbladet. City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben, og det foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette får for klubben. Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktede en 59 år gammel, tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det surkål Kedainu i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet. All togtrafikk mellom Bodø og Fauske ble stanset i kveld etter at en mindreårig gutt ble observert inne i en togtunnel på Tverlandet i Bodø, det melder NRK. Equinor forbyr nå smartbriller på selskapets kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor som allerede har gjort det samme.
3: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Det er litt...
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da... får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: Miriam?
1: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører at du ikke er Miriam.
1: Ja.
0: Ja, så legger på.
1: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
14: Jeg har jo stått på litt da, men
13: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
4: Det er ikke en motor, da.
3: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Hei, gutta!
8: Mer disiplin!
9: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap!
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius!
8: Mer dans.
11: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Det er litt...
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
1: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0909.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Finans Norge sier bankene tar ansvar for kunder som sliter med høy boligrente. P4 kunne I dag fortelle at forbrukerrådet mener bankene pålagt å hjelpe folk I økonomisk krise. Kommunikasjonsdirektør Tom Stovis sier bankene har alt å tjene på å hjelpe kundene.
3: Bankene tar det ansvaret meget alvorlig, og det skulle da bare mangle.
2: Norsk Tipping stenger nå vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd, melder Dagbladet. City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben, og det foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette får for klubben. Politiet har nå siktet ytterligere en person I Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktet en 59 år gammel tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass I en forbrukerpakning. Det surkål Kedainu I 800 grams glasskrukker med best før dato 3. i 3. 2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet.

0: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
4: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Steinsprut.
14: Isbilglass. 0,99.
15: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: distance. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but
1: PT Country.
2: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Lyden av radio.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Ja, gutta.
12: Mer disiplin.
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius. Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
14: Det er litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
14: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette er PT Country med siste nytt.
2: I USA har en jury i delstaten New Mexico, sørvest i USA, i en kjennelse i dag dømt Facebook-eier Meta for å ha villedet Facebook-brukere om personvern. Det melder nyhetsbyrå AFP. Bakgrunnen er at konsulentfirma Cambridge Analytics brukte personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere i en målrettet politisk annonsering, blant annet under det amerikanske presidentvalget i 2016 og under Brexit, folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Kinas president Xi sier at det kan bli flere møter mellom Kina og USA i tiden som kommer. Vi kan møtes både på APEC-møte i Kina og på G20-møte i USA, sa den kinesiske presidenten, melder Reuters. Og på en pressekonferanse i ettermiddag så sa begge landspresidenter at det hadde vært et vellykket møte mellom de to. Finans Norge sier bankene tar ansvar for kunder som sliter med høy boligrente. P4 kunne i dag fortelle at Forbrukerrådet mener banken er pålagt å hjelpe folk i økonomisk krise. Kommunikasjonsdirektør Tom Stovis sier bankene har alt å tjene på å hjelpe kundene.
3: Bankene tar det ansvaret meget alvorlig, og det skulle da bare mangle.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
15: Det ikke en motor,
14: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Hei, gutta!
3: Mer disiplin.
4: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Ja. Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
11: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Det er litt...
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Det er litt
6: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette er PT Country med siste nytt.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland nå har utvidet angrepene mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene er å skape størst mulig forstyrrelse for vanlige folk, sier Zelensky. Og 4 personer ble drept i dag da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. I USA har en jury i delstaten New Mexico, sørvest i USA, i en kjennelse i dag dømt Facebook-eier Meta for å ha villedet Facebook-brukere om personvern. Det melder nyhetsbyrået AFP. Bakgrunnen er at konsulentfirma Cambridge Analytics brukte personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere i en målrettet politisk annonsering, blant annet under det amerikanske presidentvalget i 2016 og under Brexit, folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Kinas president Xi Jinping sier det kan bli flere møter mellom Kina og USA i tiden som kommer. Vi kan møtes både på APEC-møte i Kina og på G20-møte i USA, sa Xi, det melder nyhetsbyrået Reuters. Cristiano Ronaldo og det portugisiske landslaget har landet på Gardermoen, melder VG. Portugal spiller mot Norge i Nations League på Ullevål stadion på søndag.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
5: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Ja, gutta!
8: Mer disiplin!
9: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
8: Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei. Kom tilbake.
21: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå.

0: T Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
4: Nokian Tires.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass.
18: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Bank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkvern,
11: da? Det ikke motor, da.
10: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
13: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Finlands president Alexander Stubb ber nå Elon Musk om å gi Ukraina tilgang til Starlink inne i Russland. Dersom ukrainske styrker får muligheten til å finne og angripe mobile russiske utskytingsramper for ballistiske missiler, så kan dette redde liv, det sier den finske presidenten. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland nå har utvidet angrepene mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene er å skape størst mulig forstyrrelse for vanlige folk, sier Zelensky. Og 4 personer ble drept i dag da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. Det meldes i kveld om harde kamper flere steder i Etiopia, og telefonnettet i Tigray-provinsen har brutt sammen. Skaper stor frykt for en ny borgerkrig i landet disse kampene, og ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Cristiano Ronaldo og det portugisiske landslaget har landet på Gardermoen, melder VG. Portugal spiller mot Norge i Nations League på Ullevål stadion på søndag.
3: Hey, what's up, everyone?

0: Så her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil! Speil! Du må se speilet!
6: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
7: Tires. Det er litt
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå skal vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei,
16: jo.
15: Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Ja, når er neste VM, da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spandrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
0: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det er litt...
2: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
1: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Tea Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P.T. Country med siste nytt.
2: Den 59 år gamle svenske statsborgeren som nylig ble siktet I Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det sier mannens forsvarer Ulrik Smeberg til NRK I kveld. Ytterligere en svensk 59 år gammel mann ble I dag siktet for drap eller medvirkning til drap. Anna Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørnskog for snart 8 år siden. Finlands president Alexander Stubb ber nå Elon Musk om å gi Ukraina tilgang til Starlink inne I Russland. Dersom ukrainske styrker får muligheten til å finne og angripe mobile russiske utskytingsramper for ballistiske missiler, så kan dette redde liv, det sier den finske presidenten. Det meldes I kveld om harde kamper flere steder I Etiopia, og telefonnettet I Tigray-provinsen har brutt sammen. Skaper stor frykt for en ny borgerkrig I landet disse kampene, og ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep I Afar-regionen. I Ullensaker nord for Oslo rykket nødetater I kveld ut etter melding om at en bil hadde kollidert med en elg på E6-en. Bilen har gått rundt, havnet på taket, sier politiet, meldte om store materielle skader og elgen døde. Mannen som kjørte bilen var bare lettere skadet.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
1: Nokian Tyres.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatoveringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Nå kan vi glemme det litt.
20: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
23: Det ikke en motor, da.
22: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: You are the one! I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hei gutta!
9: Mer disiplin.
10: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
9: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt i dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
14: ja, det er jeg som
13: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
17: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud.
17: Yeah.
18: Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
20: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
21: Altså, for en fin plass.
22: Så det bare dundrer på.
23: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
24: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Det er litt
18: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
25: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Når til overs.
26: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
27: Steinsprut og ruteskift.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay. TV3.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Men når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
17: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
18: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
17: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
19: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
20: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
19: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
20: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
21: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
20: Speil! Speil! Du må se speilet!
18: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, det var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
5: billig! Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
6: Tires. Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikken. På Viaplay og TV3.
14: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.